kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri. Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.

Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengebuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran paip gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran paip gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nusairat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri tiga sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaharu terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi lalu laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluar mengundi bagi pilihan raya parlimen baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem parlimen satu dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Uribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hawk Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Media berperanan sebagai rakan strategi kerajaan dalam menyampaikan dasar dan maklumat kepada masyarakat. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, media bukan sahaja menyampaikan maklumat, malah membantu kerajaan memahami isu serta keperluan rakyat dengan lebih berkesan. Pengamal media turut memainkan peranan penting dalam memastikan usaha kerajaan disampaikan dengan jelas dan tepat kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Media Sarawak di Kuching. Mordi turut merakamkan penghargaan kepada pengamal media atas komitmen dan sokongan dalam membuat liputan khususnya berkaitan Kementerian Belia dan Sukan. Katanya, kerjasama antara kerajaan dan media perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat yang tepat dan berkualiti sampai kepada masyarakat. Dalam majlis berasingan, Mordi memaklumkan Kementerian Belia dan Sukan KBS terbuka untuk meneliti cadangan Kerajaan Sarawak bagi memperkasa pembangunan sukan berbasikal di negeri ini. Cadangan itu termasuk penyediaan kemudahan velodrome yang masih belum terdapat di Sarawak. Mordi berkata demikian ketika diminta mengulas kejayaan pelumba muda Sarawak, Adib Anhan Anundan, yang muncul juara acara Kerin di velodrome nasional semalam.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah saudara, hampiri 12.14 minit tengah hari. Kita nak kongsikan jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 Ogos 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor pada pukul 12.22 minit tengah hari kelak. Seterusnya Zohor bagi zon 1 bagi kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.25 minit tengah hari. Zon 2 iaitu Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.29 minit tengah hari kelak. Zon 3 bagi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan juga Bintulu pada pukul 12.33 minit tengah hari. Zohor bagi zon 4 yang meliputi kawasan Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Kesong pada pukul 12.37 minit tengah hari kelak. Seterusnya bagi kawasan zon 5, Zohor bagi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.39 minit tengah hari. Zohor bagi zon 6 yang meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkalili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Saratok Roban dan juga Debak pada pukul 12.40 minit tengah hari. Seterusnya bagi anda yang tinggal di sekitar zon 7 yang meliputi kawasan Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.42 minit tengah hari. Dan akhir sekali, khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan juga Sematan. Jangan lupa Zohor bagi zon 8 tok pada pukul 12.45 minit tengah hari kelak. Jadual untuk solat Zohor yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 Ogos 2026. InsyaAllah selepas tu kita ada sumur inspirasi terbitan Rail yang mana kerjasama Surah FM dan juga Islamic Information Center. Penyampainya seperti biasa yang berbahagia Ustazah Rugayah binti Haji Cik dan tajuknya hari itu Imam Yahya Ibnu Sharaf Al-Nawawi. Menyusul untuk sumur inspirasi selepas lagu ini bersama dengan Dato' M. Kilau, Sirih Pinang.

sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri. Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjelang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjelang kasih menyemai sunnah.

Kajang Tuan, Kajang Berlipat. Kajang Hamba, Mengkuang Lalu. Dagang Tuan, Dagang Bertempat. Dagang Hamba, Terbuang Lalu. Sembah Ekspresi.

Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

8 lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes Samsing Jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di

0: di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontingen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human graphics pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari 3 negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan cerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor, membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
1: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Ada tambah bunyi sikit.

buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi. Sembah ekspresi Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. 5 lelaki direman 3 hari hingga Rabu ini bagi membantu siasatan kes rusuhan bersenjata di sebuah kedai makan di Pandamaran, Kelang. Dalam kejadian Sabtu lalu, 2 lelaki cedera selepas dipukul beberapa suspek. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jit Hui berkata, kedua-dua mangsa mengalami kecederaan di muka dan hidung. Punca kejadian masih dalam siasatan polis. Seorang pemandu e-panggilan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cuba membunuh seorang wanita warga Emas dengan membakarnya menggunakan petrol. Ang Kam Tong, 59 tahun, membuat pengakuan itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dia didakwa melakukan perbuatan itu terhadap mangsa berusia 62 tahun di sebuah premis di Taman Pusat Kepong 9 Ogos lalu. Mangsa dilaporkan melecur kira-kira 50% pada bahagian badan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dan menetapkan 25 September untuk sebutan semula kes. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat perdana bersempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Merdeka 30 Ogos ini. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agodagang berkata amanat itu antara usaha menyemai semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan. Orang ramai turut dijemput menghadiri program berkenaan yang bermula seawal 5 petang. Amanat perdana akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik mulai 9.30 malam. Luar negara, New Zealand akan memperkenalkan rang undang-undang bagi melarang individu bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menteri Christopher Luzon berkata, langkah itu bagi melindungi golongan muda daripada kandungan berbahaya dan ketagihan media sosial. Platform termasuk Instagram, TikTok dan Facebook perlu mengesahkan umur pengguna. Syarikat yang gagal mematuhinya boleh dikenakan denda sehingga 10% daripada pendapatan global. Sukan jago badminton Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib meraih emas perseorangan lelaki Sukma 2026 sekaligus berharap kejayaan itu membuka peluang untuknya kembali menyertai Persatuan Badminton Malaysia BAM. Pemain berusia 21 tahun itu menewaskan wakil Negeri Sembilan Ayu Fusheng 21-12, 15-21, 21-15 pada aksi akhir. Haziq pernah menjadi pemain pelapis BAM selama setahun.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.

Ritma Music Retro Terbaik Mesti Ritma Rock On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, berjumpa bersama Ella dan Azlan and the Typewriter Cinta Dahulu Kala. Dan sebelumnya berhibur bersama Papa Rock Ramli Sarip Keliru. Okey, di jam tu antara lain kita akan bawakan info-info perkembangan-perkembangan semasa. Dan semestinya juga untuk jam yang pertama kita ada pempengaruh pemotoran antara 8 individu yang dipercayai terbabit dalam video tular kerana menutup jalan ini bagi perlombaan haram berlaku di Lebuh Raya Ring Kedua di Sabtu lepas, direman 4 hari ini bagi membantu siasatan. Perintah reman bermula hari ini dikeluarkan oleh magistrate selepas mendapat permohonan daripada polis mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Ia bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu, truk polis yang membawa kesemua suspek berusia antara 26 hingga 45 tahun tiba di perkarangan Mahkamah Kulai pada jam 8.30 minit pagi ini. Kesemua suspek memakai topeng muka dengan dua daripada mereka termasuk pempengaruh berkenaan memakai hoodie ini bagi mengelak daripada dirakam. Video itulah berdurasi 33 saat memaparkan aksi dua penunggang motosikal sedang berlumba haram di Lebuh Raya berkenaan kira-kira jam 7 pagi dan kejadian dipercayai berlaku di kilometer 33 susur Tol Senai Utara hingga kilometer 31 susur Johor Premium Outlet. Rakaman turut memaparkan beberapa individu menutup jalan di Lebuh Raya berkenaan bagi memberi laluan kepada perlumbaan. Dan suspek turut membakar mercun bagi meraihkan tamatnya perlumbaan. Selain beberapa individu termasuk pempengaruh berkenaan dilihat berada pada bahu jalan selepas perlumbaan berakhir. Okey, itu antara paparan di berita harian online untuk kita kongsikan pada petang ini di jam yang pertama. Merusi kisah apa yang

0: Waktu sekarang pukul 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muzaldi Haji Rubai dalam berita ringkas Sarawak FM. Golongan wanita diseru terus memperkasa diri dengan menguasai teknologi, kreativiti dan idea baru agar kekal relevan dalam pelbagai bidang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan, Baru Bian berkata, peranan wanita kini semakin luas dalam pendidikan, ekonomi, kepimpinan, kebajikan dan budaya masyarakat. Berucap pada sambutan Hari Wanita, Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak, Sayap Wanita di Lawas, beliau berkata, wanita juga berperanan sebagai penjaga dan pewaris identiti masyarakat Lun Bawang. Justru, beliau menyeru golongan wanita muda agar yakin dengan kemampuan diri untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Pada program itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada komuniti wanita Lun Bawang Sarawak bagi menyokong usaha memperkasa golongan itu. Kualiti udara di Bandaraya Kuching masih berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU 179 setakat pukul 12 tengah hari tadi. Tinjauan kru RTM mendapati jarak penglihatan terhad akibat jerbu tebal di semua lokasi di bandara ini dengan merosot kepada kurang 300 meter. Penggunaan pelitup muka turut dilihat dalam kalangan penumpang pengangkutan awam dan pekerja di kawasan terbuka bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerbu. Sementara itu, berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU, Jabatan Alam Sekitar setakat pukul 12 tengah hari tadi, Serian mencatat IPU tertinggi paras tidak sihat iaitu 199. Empat kawasan lain yang merekodkan bacaan IPU tidak sihat termasuk Kuching, Semerahan, Seri Aman dan Bintulu. Manakala 8 kawasan lagi merekodkan bacaan pada tahap sederhana iaitu Mukah Miri, Samalaju, Sibu, ILP Miri, Sarike, Kapit dan Limbang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu menahan sebuah bot tunda yang disyaki beroperasi tanpa sauh di perairan Bintulu Jumaat lalu. Pengarah Maritim Zon Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Aldin Abdullah berkata, bot berkenaan ditahan kira-kira pukul 4.25 minit petang di kedudukan 2.6 batu nautika Barat Laut Kuala Kemenar. Hasil pemeriksaan mendapati bot berkenaan disyaki melanggar Seksyen 300 Ordinan Perkapalan Sadaga 1952 kerana tidak dilengkapi sauh yang merupakan kelengkapan kewajipan wajib. Bot tersebut dikendali 8 kru terdiri daripada 4 warga tempatan dan 4 warga Indonesia termasuk seorang nahoda. Dalam kenyataan media hari ini, Maritim Malaysia menambah kesemua kru bersama bot tunda dibawa ke pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum.

Di Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Loh Meramai, Kampung Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan selepas pada asar pada pukul 3.33 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.36 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti Marudi 3.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah Bintulu 3.46 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.51 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawi Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang 3.53 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debang pada pukul 3.54 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam 3.57 minit petang. Dan di Zon 8 Kucing Siburan Bauk Lunduk dan Sematan solat padu asar untuk petang ini pada pukul 3.59 minit petang. Demikian jadual solat padu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: gede menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sik sesegar yang diharapkan.
1: Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga, udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allahu Akbar.

Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah.

0: Ha, dengarlah Ritma di Soho FM.
1: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di Sempadan, Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan Sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan Sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi Sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atta Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Atta Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan. 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusuh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti.

0: Pemerintah Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program peranakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wense 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zing dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: Ritma Rock On di Sarawak FM setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Okey, di jam yang terakhir dah. Waktu tu dah pun pukul 5.17 minit petang. Yang dalam perjalanan, hati-hati tak orang yang debing ya. Ataupun yang dah pun sampai di rumah, selamat beristirahat. Mungkin kepak sepanjang hari, banyak kerja hari tu. Esok nak cuti, mungkin banyak lagi kerja yang lebih perlu dilakukan. Okey, selepas tu kita ikuti Biz On Air dan antara lain menyusul selepasnya juga kita ada sketsa rumah kayu tepi jeraya di samping lagu-lagu kita siarkan untuk Ritma Rock On dan jam tu juga. Kami akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia menerusi cerita luar negara. Terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
2: Kali tu bersama dengan pengusaha produk pedas manis iaitu Puan Idah binti Ahmad Bol Hassan.
3: Kami Puan Idah binti Ahmad pengasas produk pedas kami tu.
2: Mm-hmm.
3: Antaranya produk kami tu krepek ubi pedas manis Bandung Bandung.
2: Mm-hmm.
3: Kacang pusuk pedas manis, kacang komplek pedas manis dan krepek mi pedas manis tu lah. Tu antara produk kami lah.
2: Termasuk tu ampik kan tau?
3: Rempik berempah termasuk ialah.
2: Okey. Dan jadi sebagai seorang yang berpengalaman lah dalam bidang perniagaan macam tu, boleh sikit kita kongsikan cerita macam ni kita dah boleh berminat ataupun terfikir nak jadi pengusaha produk pedas manis tu?
3: Macam-macam tu kisahnya. Kami tu kan peminat. Peminat pedas manis pun lah. Kepik. Pandai terfikir kami, rasa kami nak mula resepi kami impun lah, rasa kami impun lah. Niat kami dah sebelum tu pun tahun-tahun lepas kami, bukan tahun lepas dah, kami mula tu memanglah dah 7 tahun. Jadi resepi tu kami kuah kami impun lah. Pola kami impun resepi tu. Tu nang berkali-kali kami gagal mula lah. Kami rasanya ngam di tekak kami, jadi kami dipasarkan lah contoh dalam FB kami. Kami promote dalam FB lah maksud kami tu. Macam mana lah.
2: Okey, bila kita menghasilkan produk macam tu dah pastinya kita memerlukan banyak bahan mentah atau macam mana. Jadi sini kita dapatkan bahan-bahan mentah tu puan.
3: Bahan mentah tu antara kacang tu kan kita boleh dapatkan, senang dapatkan di supermarket lah. Mie tu pun kita senang dapat di supermarket lah. Yang kami susah kami tu, kami pun Bandung tu.
2: Bandung.
3: Kami dapatkan daripada supplier lah. Mula-mula kami cuba ya, kami pun parut lah. Parut. Kami rasa lelah kami. Jadi kami cuba cari supplier Bandung Kosong. Bandung Kosong ialah daya lah kami ambil daripada anak. Sebab tempahan kami lebih daripada
2: petik. Yang dijangka lah.
3: Yang dijangka. Tu kita orang boleh kontak kami melalui WhatsApp di nombor 0135440233. Kami ulang sekali lagi ya. 0135440233 dan juga melalui Facebook kami. Idah Ahmad.
2: Idah Ahmad IDAHAHMAD. Senang aja ya.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kecintaan pada tanah air. Jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Cintai bendera kebangsaan, kibarkan jalur gemilang. Pesanan ini khas daripada Sarawak FM.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Generasi muda perlu kuasai teknologi dan bidang sains percepat pertumbuhan ekonomi. Pengukuran sempadan Malaysia-Brunei disasar selesai 2030.

Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Pembangunan modal insan yang menguasai teknologi dan bidang sains perlu diberi keutamaan. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, generasi muda perlu dibimbing menguasai teknologi bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negeri. Katanya anak Sarawak juga perlu digalakkan menceburi bidang teknologi dan sains bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Beliau berkata kekayaan negeri bukan hanya bergantung kepada sumber semula jadi. Sebaliknya, turut bergantung kepada keupayaan modal insan mengurus dan memanfaatkan sumber berkenaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 di Tegas Digital Village, Kuching. Terdahulu berucap pada majlis yang sama, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, Sarawak terus memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI. Langkah ini bagi melahirkan generasi tempatan yang bukan sahaja mampu menggunakan teknologi, malah membangunkan penyelesaian AI sendiri. Beliau yang juga pengerusi Tegas Digital Village berkata, usaha itu perlu dimulakan melalui pendedahan, kemahiran praktikal dan kerjasama dengan pemain industri. Pembangunan bakat penting bagi memastikan transformasi digital Sarawak disokong modal insan berkemahiran. Kerja pengukuran dan penandaan sempadan Malaysia Brunei berjalan lancar dengan kira-kira 50% daripada keseluruhan jajaran telah diselesaikan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata baki jajaran yang belum diukur disasarkan selesai menjelang 2034 menerusi kerjasama berterusan kedua-dua negara. Menurutnya, bagi sektor sepanjang kira-kira 6 km yang mengalami pertindihan, Malaysia dan Brunei bersetuju menggunakan prinsip garisan legeh atau watershed selain mengambil kira keadaan di lapangan dan fakta sejarah. Katanya kerja pengukuran bagi sektor berkenaan dijangka diteruskan pada Mei 2027. Beliau yakin perbezaan yang masih ada dapat diselesaikan menerusi semangat kerjasama dan kekeluargaan antara kedua-dua negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Berambih ke Lawas. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM membelanjakan kira-kira RM728.5 juta bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata jumlah itu merangkumi bantuan warga emas BWE serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik BPT. Di Sarawak, seramai 23,034 warga emas menerima BWE dengan peruntukan lebih RM94.3 juta. Sementara itu, lebih 10.4 juta ringgit disalurkan kepada 3,235 penerima BPT di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program sokongan penjaga insan sejahtera Spektrum peringkat negeri Sarawak di Kuching. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Nancy berkata kerajaan tidak memandang ringan kemerosotan kadar kesuburan di negara ini yang terus menurun sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kerajaan menggalakkan peningkatan kadar kelahiran melalui pelbagai inisiatif. Usaha itu termasuk program di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia LPPKN bagi membantu pasangan yang menghadapi masalah mendapatkan zuriat. Menurutnya, kadar kesuburan negara menurun daripada 2.93 anak bagi setiap wanita pada tahun 2000 kepada purata 1.60 anak pada 2024. Beliau berkata kemerosotan itu dipengaruhi pelbagai faktor dan memberi kesan terhadap struktur keluarga. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pelan

0: incaran inisiatif sektor penjagaan dan kempen penjagaan di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Penjawat Awam Negeri Kaki Tangan Kementerian dan Ketua Jabatan disaran menghadiri Persidangan Pengetahuan Antarabangsa IKC yang berlangsung di Kuching dari 23 hingga 26 November ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata Persidangan Anjuran Pustaka Negeri Sarawak itu penting dalam memperkukuh kecekapan penjawat awam khususnya dalam kecerdasan buatan, keterangkuman digital dan takbir urus rekod. Penjawat awam merupakan antara peneraju utama pelaksanaan Plan Indo-Ekonomi Digital Sarawak dan perlu memiliki kemahiran bagi menyokong transformasi kepada kerajaan pintar. Penyertaan dalam persidangan itu juga dilihat sebagai peluang pembangunan profesional bagi memperkukuh takbir urus dan pengurusan data yang dipercayai. Persidangan itu akan menampilkan 17 pembentangan kertas kerja, 100 pembentangan poster penyelidikan dan 20 pameran teknologi termaju. Kira-kira 500 kilometer jalan balak di kawasan Kakus dikenal pasti untuk dinaik taraf secara berperingkat. Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap ADUN Kakus, Datuk Seri John Sikitayai berkata jumlah itu sebahagian daripada kira-kira 5,700 kilometer jalan balak di seluruh Sarawak yang dikenal pasti untuk dinaik taraf. Pelaksanaan projek memerlukan perancangan rapi kerana melibatkan kos tinggi serta keadaan muka bumi yang mencabar. Antara laluan dikenal pasti termasuk Jalan Penyarai, Jalan Sungai Muput, Jalan ke Ulu Kakus, Jalan Sangan Nanga Merit dan Jalan Nanga Takan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian projek kecil luar bandar dan projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak di Rumah Ngalai Nanang Nanga Temajai Anap Tatau. Golongan wanita diseru terus memperkasa diri dengan menguasai teknologi, kreativiti dan idea baharu agar kekal relevan dalam pelbagai bidang. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan, Baru Bian berkata peranan wanita kini semakin luas dalam pendidikan, ekonomi, kepimpinan, kebajikan dan budaya masyarakat. Berucap pada sambutan Hari Wanita, Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak, Sayap Wanita di Lawas, beliau berkata wanita juga berperanan sebagai penjaga dan pewaris identiti masyarakat Lun Bawang. Beliau menyeru golongan wanita muda agar yakin dengan kemampuan diri untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Pada program itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada komuniti wanita Lun Bawang Sarawak bagi menyokong usaha memperkasa golongan itu. Aspek kesihatan pengamal media Persatuan Wartawan Sibu SJA terus diberi perhatian menerusi pemeriksaan kesihatan secara berkala. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata pemeriksaan berkala penting bagi memastikan tahap kesihatan pengamal media sentiasa baik. Ia penting berikutan komitmen tugas dan jadual kerja pengamal media yang mencabar. Beliau turut memberi komitmen untuk menaja pemeriksaan ujian darah ahli SJA setiap tahun sebagai langkah menggalakkan penjagaan kesihatan secara berterusan. Pemeriksaan awal membolehkan sebarang masalah kesihatan dikenal pasti dan tindakan segera diambil. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kempen pemeriksaan kesihatan SJA di sebuah pusat ujian darah di Sibu. Seramai 20 daripada 40 ahli SJA hadir menjalani pemeriksaan kesihatan pada program berkenaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Generasi muda perlu kuasai teknologi dan bidang sains percepat pertumbuhan ekonomi. Pengukuran sempadan Malaysia Brunei disasar selesai 2034. Kerajaan tingkat usaha tangani kemerosotan kadar kesuburan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, maghrib petang ini ialah 6.31 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi, maghrib 6.35 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebab dan Bintulu, maghrib 6.37 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, maghrib 6.42 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Oda Rejang, maghrib 6.43 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak, maghrib 6.43 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, maghrib 6.46 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.49 minit petang.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 akan berlangsung di Universiti Putra Malaysia Serdang esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijangka hadir. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, sambutan bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati itu melibatkan perarakan 4,000 peserta daripada 100 kontijen. Permohonan dana kandungan kreatif 2026

sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, SRFM membawakan program khas Maulidur Rasul menjelang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjelang kasih menyemai sunnah.

0: Zonas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.39 minit malam, Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 7.41 minit malam, Zon 2 Niah, Berkenumiri, Sibuti dan Marudi 7.45 minit malam, Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.47 minit malam, Zon 4 Igan, Oya, Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 7.52 minit malam, Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri Kejulau, Bintang, Wadar, Rejang 7.53 minit malam, Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Luar Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 7.53 minit malam, Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam 7.56 minit malam, Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.59 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Selamat menyambut Maulid Rasul daripada kami di RTM. Sarawak FM, sahabat suci.

Rancangan Rahi Itu Tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang majlis penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan.

Jabatan Sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan 3 kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan 2 kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Kebakaran di hutan simpan Samunsam Lunduk berjaya dipadam sepenuhnya petang tadi selepas operasi memasuki hari kelima. Operasi hari ini memberi tumpuan kepada baki kawasan terbakar seluas 0.1 hektar yang disambung pada pukul 9.30 pagi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan operasi membabitkan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lunduk bersama 14 kaki tangan Sarawak Forestry Corporation. Pasukan menggunakan pam pemadam kebakaran hutan dengan sumber air dari sungai berhampiran. Operasi selesai sepenuhnya kira-kira 3.50 petang. Kebakaran yang dilaporkan kami selalu itu dianggarkan membabitkan kawasan seluas 2 hektar. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mencadangkan tambahan kira-kira RM168 juta dalam belanjawan 2027 bagi memperkukuh kebajikan kumpulan sasar termasuk sektor penjagaan. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, jumlah keseluruhan peruntukan kebajikan yang dicadangkan kementerian itu hampir RM4 bilion termasuk kira-kira RM3 bilion untuk penerima kebajikan sedia ada. Tambahan ini memperkasa sektor penjagaan dan menyokong penjaga warga emas tanpa upah di rumah. Kerajaan menyasarkan melahirkan 50,000 penjaga melibatkan warga emas, orang kurang upaya, kanak-kanak dan komuniti selain pegawai kebajikan. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Sektor Penjagaan dan Kempen Penjagaan di Kuching. 6 projek transformasi luar bandar RTP di Jepak Bintulu bernilai RM1.12 juta telah siap sepenuhnya. Adun Jepak Iskandar Turki berkata, projek ini menaik taraf infrastruktur asas seperti jalan raya dan tebatan banjir demi keselesaan serta keselamatan penduduk. Antaranya ialah menaik taraf 830 meter jalan kebun sebemban bernilai RM200,000, memudahkan penduduk 10 rumah panjang mengeluarkan hasil pertanian. Turut siap kerja menaik taraf bumbu

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra aw kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan

0: itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
1: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan petikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat bila kita duduk dalam majlis selawat.
2: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
0: Allahumma sami'ana Sayyidina Muhammad wa ana alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan Jakim untuk RTM.
3: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo itu lah, susah sikit lah.
5: Tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia tak ada banyak lah. Teropia limit lah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
3: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembasya berkenaan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes laku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga kepada apa ni arahan.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk segmen Kuasa 2. Okey, penyanyi Ziana Zain, kini tu dah bergelar Datuk selepas menerima darjah bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka sempena sambutan hari jadi ke-77 yang dipertua negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam pada Isnin. Dan Ziana Zain menerima darjah pangkuan Seri Melaka di PS SM yang membawa gelaran berkenaan. Jadi istiadat penganugerahan tu berlangsung di Balai Istiadat Seri Negeri Air Keroh Melaka. Ziana antara 189 individu yang dianugerahkan di PSM dalam istiadat berkenaan, dan selain penerima lain daripada pelbagai latar belakang. Sementara ya, berita gembira tu turut dikongsi oleh peminat Ziana Zain sendiri berkenaan menerusi laman Instagram Ziana Fox. Ziana tu merupakan seorang penyanyi yang mula aktif di dunia seni sejak awal tahun 1990-an, dan namanya menjadi sebutan menerusi lagu Madah Berhelah. Dan sepanjang bergelar anak seni tu, Ziana telah mencipta pelbagai kejayaan dalam anugerah muzik Malaysia selain turut mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Jadi jom kita layan lagu daripada Ziana Zain, Kekal dan Jiwa Fatalistik dalam Kuasa 2.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Azizi bin Zamri. Selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita terus meneladani akhlak mulia dan sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah sallallahu alaihi wasallam melimpahkan rahmat, keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang sentiasa mencintai, mengingati dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ni si ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dato' Pap Sawak PT.
4: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bidaro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Layan Sri Aman FM. Baiklah, kita teruskan dengan informasi yang berikutnya mengenai program Sarawakku Sayang, khususnya di bahagian Sri Aman dan Betong. Untuk di bahagian Betong yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September 2026, manakala di bahagian Sri Aman akan diadakan pada 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Sri Aman. Pelbagai pengisian program yang akan berlangsung nanti antaranya kepelbagaian budaya, seni produk tempatan dan aktiviti kemasyarakatan sebagai wadah memperkukuhkan hubungan antara kerajaan dengan masyarakat. Dan pada program skala besar ini, ia akan turut membuka ruang dan peluang keemasan kepada para peniaga serta pemain ekonomi tempatan untuk menjana pendapatan menerusi jualan produk, kraftangan dan perkhidmatan sepanjang 3 hari acara ini berlangsung. Jadi, kepada orang ramai khususnya yang berada di sekitar bahagian Sri Aman, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan program Sarawakku Sayang pada 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Sri Aman, dan sebelum itu di bahagian Betong. Datanglah kita orang sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang di bahagian Betong 11 hingga 13 September 2026.

0: Sato Jiwa.
1: Baiklah saudara, Kapit akan menjadi tuan rumah bagi sambutan perayaan kebangsaan peringkat Sarawak pada 30 dan 31 Ogos 2026 ini. Sambutan akan merangkumi tiga acara utama. Acara berkenaan ialah ambang sambutan Hari Kebangsaan pada 30 Ogos jam 8 malam di Kapit Town Square. Dan seterusnya pada 31 Ogos, Unity Walk yang akan berlangsung pada jam 7 pagi di lokasi yang sama di Kapit Town Square dan Perhimpunan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 jam 11 pagi di Perkarangan Dewan Suara Kapit. Majlis ini nanti akan dijangka diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sambutan tersebut menjadi wadah untuk memperkukuhkan semangat muafakat, menyemarakkan semangat kebangsaan serta menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu. Orang ramai khususnya penduduk di bahagian Kapit dan kawasan sekitarnya adalah dijemput dan dialu-alukan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan berkenaan.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Selamat Hari Kebangsaan!
0: Bersama kita kekalkan perpaduan,
2: sayangi Malaysia
3: dan hargai jasa.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Lagu-lagu menarik,

Jawa ataupun sambutan hari keputeraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertamanya untuk meneladani sifat jujur, amanah dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengajaran yang kedua menghayati perjuangan baginda bagi menegakkan keadilan dan perpaduan ummah, dan yang ketiga meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahi.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sambutan kita tentang Maulid Rasul, hari keputeraan baginda sallallahu alaihi wasallam, saya percaya dapat menyuntik semangat, memberi kesedaran, kefahaman dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukurlah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan menganugerahkan kita nikmat sungguh banyak. Nikmat juga diutuskan Rasulullah kepada kita memang merupakan nikmat yang besar kerana Rasulullah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan peluang ini yang diberikan oleh Allah yang mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keistimewaan dan kehebatannya, sudah pasti membawa 1001 macam kelebihan dan rahmat kepada kita. Sebab itu juga kalau kita lihatnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bawa rahmat kepada seluruh

0: Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah.
1: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
3: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
2: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Sarawak FM.
6: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
7: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
6: Tajuk berita utama pagi ini. Umat Islam di Sarawak diseru hayati perjuangan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC sedia lesen kutip telur buaya bagi kawal populasi dan kurangkan konflik manusia buaya. Lebih 88% graduan TVET pembinaan berjaya mendapat pekerjaan. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Attaha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Tun PHN Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijrah kepada seluruh umat Islam khususnya di Sarawak. Dalam perutusannya, Tun PHN Seri Dr. Wan Junaidi mengingatkan bahawa Maulidur Rasul adalah peluang mengenang perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Baginda merupakan contoh teladan terbaik yang mengajarkan nilai iman, amanah, kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan akhlak mulia. Sehubungan itu, umat Islam diseru memperbanyakkan selawat serta menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Tema Madani dihayati, ummah diberkati, mengajak masyarakat membina ummah beriman, berilmu dan berakhlak serta memelihara perpaduan di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC menyediakan lesen mengutip telur buaya sebagai antara pendekatan mengurus populasi reptilia itu secara terkawal dan mampan. Pegawai Hidupan Liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC, Dr. Muhammad Izwan Zulaini Abdul Ghani berkata, sambutan terhadap lesen yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu masih rendah. SFC sedia bekerjasama dengan pemegang lesen untuk mengutip telur buaya dari habitat liar khususnya di kawasan yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. SFC baru-baru ini turut mengeluarkan telur dari sebuah sarang yang ditemui di kawasan ladang kelapa sawit di Miri selepas tiada pemegang lesen bersedia menjalankan kutipan. Jelasnya, kewujudan sarang boleh meningkatkan risiko keselamatan kerana buaya betina akan berkawal di sekitar kawasannya. Dr. Muhammad Izwan berkata demikian pada mesyuarat pasukan petugas khas antara Agensi Pengurusan Konflik Manusia Buaya 2026 di Miri. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI menuntut kerajaan mempercepatkan pembangunan infrastruktur digital bagi memastikan manfaat teknologi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Abdullah Saidul berkata, langkah itu memberi peluang kepada golongan muda meneroka bidang AI, teknologi dan kreativiti. Perhatian turut perlu kepada bakat luar bandar, termasuk murid sekolah rendah, menerusi kemudahan digital dan peralatan sesuai. Beliau berucap pada Majlis Penutupan AI for Makers, Borneo Makers Festival 2026 di Perkampungan Digital Tegas. Festival dua hari itu menghimpunkan komuniti pelajar, penggiat teknologi dan industri kreatif selain menampilkan 30 pempamer, 6 bengkel praktikal, 11 ceramah, forum dan 2 cabaran AI. Kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET pembinaan, kini melebihi 88%. Ia sekaligus membuktikan program latihan kemahiran memenuhi keperluan sebenar industri. Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, ramai graduan terus diserap bekerja dalam sektor pembinaan kerajaan dan swasta. Kejayaan ini didorong oleh permintaan tinggi tenaga kerja pembinaan dan kerjasama rapat dengan pemain industri. Kemahiran praktikal graduan TVET kekal penting dalam industri pembinaan biarpun AI dan automasi semakin berkembang. Beliau berkata demikian pada Majlis Graduasi ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Teknologis Wilayah Sarawak 2026 di Kuching. Sejak 2012 hingga 2025, 270,405 pelatih telah dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran CIDB Malaysia.
7: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
6: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM mencadangkan tambahan kira-kira RM168 juta dalam belanjawan 2027 bagi memperkukuh kebajikan kumpulan SASA termasuk sektor penjagaan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, jumlah keseluruhan peruntukan kebajikan yang dicadangkan kementerian itu hampir RM4 bilion, termasuk kira-kira RM3 bilion untuk penerima kebajikan sedia ada. Tambahan ini memperkasa sektor penjagaan dan menyokong penjaga warga emas tanpa upah di rumah. Kerajaan menyasarkan melahirkan 50,000 penjaga melibatkan warga emas, orang kurang upaya, kanak-kanak dan komuniti selain pegawai kebajikan. Datuk Seri Nancy berkata demikian kepada media selepas Majlis Pelancaran Inisiatif Sektor Penjagaan dan Kempen Penjagaan di Kuching. Ibu bapa penjaga dan pemimpin masyarakat di Sarawak diminta segera mengurus kewarganegaraan kanak-kanak berdepan masalah dokumentasi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak, Datuk Rosi Yunus berkata, kemudahan permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, Perlembagaan Persekutuan, perlu dimanfaatkan sebaiknya. Masih terdapat kanak-kanak di pedalaman dan rumah panjang yang mempunyai sijil kemahiran namun status kewarganegaraan belum ditentukan. Perkara itu perlu dikenal pasti lebih awal lagi bagi mengelakkan mereka berdepan kesukaran mendapatkan pendidikan dan perkhidmatan kerajaan apabila dewasa. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Cek MRP Kawasan Dun Bekenu di Bekenu. Beliau turut meminta ketua masyarakat membantu mengenalpasti kes seumpama itu di komuniti masing-masing. 6 projek transformasi luar bandar RTP di

asas seperti jalan raya dan tempatan banjir demi keselesaan serta keselamatan penduduk. Antaranya ialah menaik taraf 830 meter Jalan Kebun Sebamban bernilai RM200,000, memudahkan penduduk 10 rumah panjang mengeluarkan hasil pertanian. Terus siap kerja menaik taraf bumbung rumah Bajing Anom di Segan Silas. Selain projek menembok tapak rumah panjang Melan Sining dan tanah rumah panjang Senin, dua lagi projek membabitkan naik taraf jalan di rumah panjang Fabian Jembu serta jalan di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Kebakaran di hutan simpan Samunsam, Lundu berjaya dipadam sepenuhnya petang semalam selepas operasi memasuki hari kelima. Operasi memberi tumpuan kepada baki kawasan terbakar seluas 0.1 hektar yang disambung pada pukul 9.30 pagi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan ia membabitkan 8 anggota dari Bala Bomba dan Penyelamat Lundu bersama 14 kaki tangan Sarawak Forestry Corporation. Pasukan menggunakan pam pemadam kebakaran hutan dengan sumber air dari sungai berhampiran. Operasi selesai sepenuhnya kira-kira 3.50 petang. Kebakaran yang dilaporkan Khamis lalu itu dianggarkan membabitkan kawasan seluas 2 hektar. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Umat Islam di Sarawak diseru hayati perjuangan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC sedia lesen kutip telur buaya bagi kawal populasi dan kurangkan konflik manusia buaya. Lebih 88% graduan TVET pembinaan berjaya mendapat pekerjaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Nolina Taha, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor. Pagi ini, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah SAW sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah SAW dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashra atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jabatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh, bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, untuk tajuk utama akhbar di pagi Selasa tu kita ada 2G akhbar kita nak kongsikan bersama kita orang semua. Kita ada suara Sarawak yang menjadi tajuk utama di dalam akhbarnya, yang mana halang jerebu dua pelajar sekolah memakai pelitup muka selepas sesi persekolahan ketika bacaan indeks penjualan IPU mencatatkan 179 di Kuching semalam. Semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PPD di Sarawak dibuka semula semalam selepas bacaan IPU menunjukkan keadaan yang membolehkan sesi persekolahan diteruskan. Mereka untuk tajuk lain, semakan gaji minimum perlu ikut realiti kos sara hidup negeri. Langkah kerajaan Malaysia untuk mengkaji semula kadar gaji minimum negara tidak seharusnya hanya bergantung kepada angka inflasi nasional semata-mata, malah melihat faktor yang lebih luas. Itu kata Pengerusi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahagian Sarawak, Zaidi Nasar. Mereka itu tajuk di muka surat 2, jadikan penjagaan kerjaya profesional. Mereka untuk tajuk lain, lahir 50,000 penjaga mahir. Di muka surat 3, perlu ikut realiti kos hidup negeri, seperti yang tajuk utama tadi lah. Mereka untuk tajuk lain di muka surat 3, penjawat awam penggerak pelan ekonomi digital Sarawak. Mereka sedikit sukan kita nak kongsikan bersama kita juga. Emas terakhir Sarawak nombor 4, atlet wanita Silambam Sarawak Nur Alisha Zahira Sali menyumbang pingat emas terakhir untuk kontingen negeri dalam kategori Portugal Wanita 60 ke 70 kilogram di Stadium MBSJ Sedang Jaya semalam. Itu dia. Makanan untuk tajuk lain, sukan peningkatan ketara sukan air, Kuching City jumpa Kelantan Red Warrior. Makalah untuk tajuk lain, penganjuran sukma di Selangor lancar. Itu dah antara tajuk utama dan sukan di Akhbar Suara Sarawak untuk pagi Selasa tu. Lin.
2: Okey, antara yang dimuatkan di Utusan Borneo, di muka depan pelancongan penyelidikan berpotensi jadi produk pelancongan baharu. Di berita bergambar, galak pasangan berkahwin dapat zuriat. Kerajaan akan terus mempegiat usaha ke arah itu susulan kadar kesuburan negara yang semakin menurun. Malaysia dan Indonesia pehebat tindakan tangani jerebu menjelang hari kebangsaan. Antara dimuatkan di muka surat 2, suri rumah rugi RM317,000 diperdaya sindiket bomoh untuk berlaku di Sibu. Jawab antara lainnya di muka surat 2, kerajaan pertimbang ganda peruntukan bagi program AIFM. Di muka surat 3, pendekatan bangun sukan mungkin perlu dikaji semula. Di muka surat 5, Akademi Tarian perlu terus bertingkat standard. Di muka surat 4, IKC 2026, pengukuhkan kefahaman AI, kemahiran digital. Bomba padam kebakaran tapak perpusan sampah yang merebak. Di muka surat 11, Ruangan Dunia, Israel beri amaran kepada Hamas. Di muka surat 15 dan juga 16, di ruangan sukan, antara dimuatkan Amorim mulakan langkah kanan skuad kendalian baharu beliau AC Milan raih kemenangan ke atas Torino 2-1 sementara Juve mengatasi Frosinone 1-0 dan juga Torres bantu PSG ikat 2 sama. Di juga antara lain, Manchester City tambat budi dari Lille dengan perjanjian 11 juta. Ken terpilih sebagai pemain bola sepak terbaik Jerman bagi tahun 2026. Catherine tidak berminat ganti Infantino. Manchester City raih kemenangan dramatik. Di antara lainnya, pasukan berbasikal Sarawak raih 3 emas 4 gangsa. Pasukan bola tampau Sarawak berjaya bertahan pingat emas Sukma. Dan Mia Ghazali lengkapkan legasi Muay Thai keluarganya. Yang tadi muatkan di akhbar tempatan Utusan Borneo untuk pagi tu.
1: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dalam 8 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Lepas siap, pelbagai lagi pengisian menanti kita semua seperti biasa untuk jam yang ketiga dan keempat selepas tu. Semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu aspek penyampaian dan komunikasi kerajaan terus diperkukuh. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap dasar, usaha dan pembaharuan yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat difahami serta dirasai manfaatnya oleh rakyat. Bersempena Maulid Rasul 1448 Hijriah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru umat Islam menghayati sirah, akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kehidupan. Beliau berharap agar sambutan Maulidur Rasul terus menyuburkan kecintaan umat Islam terhadap baginda SAW. Pahang merekodkan 90 kes kebakaran terbuka membabitkan kawasan semak, lalang dan hutan di seluruh negeri dari 2 Ogos hingga semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, 13 kes kebakaran belukar dan hutan dilaporkan semalam. Beliau berkata kebakaran hutan seluas 10 ekar turut berlaku berhampiran penempatan penduduk dan laluan paip gas Petronas di Perumahan Sri Mahkota Damai. Tiada mangsa terjejas. Di Perak, polis menumpaskan kumpulan geng Manap yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian motosikal dan pecah rumah di sekitar Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, 6 suspek berusia 27 hingga 66 tahun ditahan dalam operasi antara 11 hingga 18 Ogos. Beliau berkata 20 rangka motosikal dan pelbagai komponen dirampas, manakala 15 kes berjaya diselesaikan. Sementara itu, di Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyita 442 paket minyak masak bersubsidi yang ditemukan dalam sebuah kenderaan di Caluk Setio. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsilat berkata, pemandu berusia lingkungan 50-an ditahan selepas kenderaan dipandunya terbabas ketika cuba melarikan diri daripada polis. Beliau berkata keseluruhan sitaan termasuk minyak masak dan kenderaan bernilai lebih RM21,000. Luar negara, Tokyo Electric Power Company Holdings, TEPCO, melengkapkan tahun ketiga pelepasan air terawat dari loji nuklear Fukushima ke laut. Menurut TEPCO, kira-kira 172,700 tan air telah dilepaskan dalam 22 pusingan sejak Ogos 2023. Bagaimanapun, proses itu terus dipantau Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, IAEA. Tiada paras tritium luar biasa dikesan di perairan berhampiran atau makanan laut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.